0: Namur hoyur nütü tutina.
1: Go go go биш шүү. Тэ. За. Биш биш биш.
2: За өнөх.
1: Баярлалаа холбогсонд өдрийн ажилд амжилт.
2: За.
1: За.
0: Биш юм эсвэл хана эсвэл сонс.
1: Манай хүний юу н утас нь болох байгаад тах шиг байна.
0: Харин.
1: Тэ даа ингэдэг тийм. 99 дэх дугаар байна уу? МЖЛ радио.
0: Өглөөний мэнд.
2: Аа өглөөний мэнд харин болтой.
1: За харин болтой өглөөний мэнд амжилт хүсье. Эхний асуулт Монгол улсын гавья жүжигчин Метвийн Бадам гарууга аль аймгийн харьяат хүн байсан бэ?
2: Завхны харьяат.
1: Зөв үү, завхны алдраа хааны хүн юм байна. Тэгээ ч ял мэддэг шүү дээ гэдгийн одоо эмгэн шүү дээ тий. За хоёр дахь асуулт.
0: За хоёр дахь асуулт нь ингэсэн байна шүү. Сайн сонсоорой. Мизару, Кикасару, Ивасару гэж хиний нэрнүүд вэ?
1: Яко.
2: Үгүйсэн бэ?
0: Мисару, Кикасару, Ивасару гэж хиний нэрнүүд вэкс.
2: Хүн юм уу те?
0: Мэдгүй.
1: Ти энэ юу лээ?
2: Мисару.
1: Энэ би ч гэсэн бас мэдгүй юм байна.
0: Хаа, отко мэдгүй байна гэдэг чинь бас л.
1: Өвөө чи юугаа мэдэх? Би ч нэг юм амтай. За.
0: За, сайхан толгой эргүүлэх гэж оруулж ирсэн
1: юм байна. Энэ толгой эргүүлэх юм байна.
0: За бүнд эргэцгээе.
1: Анимегийн дүр.
0: Харин.
2: Тэгэж л өөртөө мэдгүй юм байна.
1: За аниме биш үү те?
0: Биш ээ, биш биш.
1: За баярлалаа албагсан. Өдрийн ажилд амжилт.
0: Яа, ариун болдгийг унгааж байдаг шүү. Янзино.
1: Янзян. Энэ болохоор яаж дөхүүлэмэр энэ дээ? Яахан дөхүүлэх үү?
0: Үгүй үгүй үгүй.
1: За.
0: Мэдээд энэ хараад чи хариултууд нэг ярцагаад ороод ирж байгаа.
1: А тийм үү?
0: Аа.
1: Би мэдгүй юм байна л та. Би мэдгэлтэй. Би болгүй. 88 тэг 6 таа дугаар. МЖЛ радио.
0: Өглөөний мэнд.
2: Тэгэн тунглаг өглөөний мэнд ээ.
1: За өглөөний мэнд ээ.
0: Кэмбэ.
2: Ашкана ноо.
1: Ашка.
0: За Дашка да өглөөний мэнд.
1: Дашка нэг хүн гой хоолоотой.
2: Онцоогоо тахтал дөрөвдгийн асуугаад байна.
1: Ари тийм ээ. Өнөөдөр жоохон нэг тийм ууртай байл шүү.
2: Би хоёр тэгж бодоод би хоёр төрөөс асуулт нь хариулахааргүй шийдлээ.
1: Аа. Эвэл баяста.
0: Бай.
1: Дашкийн гой хоолоотой гэдэг нэг хүн бичсэнээсээ.
2: Ёстой мэдхгүй юм байна. Тэр одоо динзаур гэж хэлээл. Тэгэл баяртай өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ дараа асуултаа бол заавал дуудараа гэдэг.
1: За шинэ цагийн ажил амжилттай. За цоглог үндэ. За маата унлаадаг шүү дээ. Энд зөте толгой эргүүлээ.
0: Шороо босоолого болтой байна.
1: Тийм. Шороо манар гал мөн аата орилоо л унлаа. Манайхан бол энд юу яаж вэ?
0: Оо цалинга аваараа хоёроо гинэ нэрээ.
1: Цалинга аав надаа аав шүү. Энэ хариултууд орж ирээд байна те?
0: Орж ирээд байгаа хараа. Энд чинь айгүй түгэм л ахгүй юу? Юу нэл.
1: Тийм байна. За Улаанбаатар 8 цаг 33 минут болсон байна. Бидний цалин өгж байгаа буянтай газар болбоос.
0: За энэ одоо цалинга авахыг хүсээгүй юм бахтай. Нэгэч хүү сууж байгаа юм шүү
1: би. Тэр тийм биш үү? Акума зон авцуулжээ. Акума дээр аз морилно гэдэг акумагийнхан маань хамтраа ажиллаж байна. Би яах юм бэ?
0: За байж гараа.
1: Би ингэж шууд юухгүй зүгээр юухгүй.
0: Тэгсэн намрын налгар сэрэн үйлрэл ирж байгаа та холбогдуулаа. Давт машиныхаа үйлчилгээ хийлгэх цаг нэгт ирсэн. Тэгвэл акума зон авто сүлжээ дээр зарлагдсан байгаа морьто акума урамшууллын хүрээнд энэ дөрвөн супер азтыг шатгаруулах гэж байгаа байхгүй
1: юу? Аа нэг нь бэ юм байна юм шүү.
0: Аа за. Хойло хаваах уу? Хамтаа ярьж байгаа юм чи. За анхны морьто азтай хэрэглэгчд маань болохоор Америк нэгдсэн улсад зохион байгуулагдсан FIFA 2026 хөлбөмбөгийн даашдыг хосоороо дэрэгдээс нь үдцсэн.
1: Тэнгэсэн.
0: За одоо удаах азтай маань торгон цагаан Kawasaki Ninja мотоцикл хоцсон.
1: За тэгвэл энэ ч гэсэн юм тийм байл шүү дээ. Энэ зулаа их дуртай. Үг ашигласан гооч л тэнд
0: яа. Тэгсэн үү?
1: Тий.
0: Яа. За тэгвэл Акума ирэх одоо 10 сарын Аттанга нэг адтай хэрэглэгч Бэжоти Universal Suit болоо үдсгэлэнд байда хэ арлал руу хосоор нь аялуулах гэж байгаа. Ганцаараа биш бүр хосоор явна гэж
1: бодлоо.
0: За өөр бас гоё билег байгаа. Тэр нь болохоор 10 сарын 11-ний өдрөөс эхлээд Акума бүтэн 2 сарын хугацаанд 7 хоног бүр 1 сая төгрөгийн бензин толооноор Азод нгээс хэрэглэгчтэй мэл ахна.
1: Надаалтаа.
0: 1 сая төгрөгийн бензинээр хичнээн амдрах уу?
1: А ер нь бол би мэдгүй. Энэ исто тооцоход амар хэцүү. Би ч өсөө сар дараг нэг л идэх хүн байхгүй нэг өсрөл хоёр. За ингээд зогсохгүй болоогүй хамгийн супер нь 2027 оны 1 сар супер азтнаа. 100 сая төгрөгийн Канад хаус бариулах ихэ шагнана.
0: Яа.
1: Цацж гинөө. А. За энэ нь
0: энэ л авъя.
1: Энэ л авъя тий. За автомашина шаардлагатай үйлчлэгийн автомашинда хийлгэл иймэрхүү шагналуудыг авах боломж бидэрт байна. А одоо хүтэн сэрүүний үйлрэл эхэлж байгаа гэдэг чинь машинда юм хийхгүй бол нөгөө ганц одоо юм ба шүү дээ одоо тийм юу гэдэг нь тухтай гадуур явуулдаг зүйл маань машин шүү дээ бидний тийм. Дэлхийн шилдэг брэндийн бүтээтгэн үйлчлэгээр автомашина халамжилж суглаад урамшуулдаа идэвхтэй оролцоорой гэж байгаа. Суглаанда яаж оролцох вэ гэхээр худалдан авалтын дүн 200 сая төгрөнөөс дээш байх л болоо. Аккумашин автомашины тос тослогоо байгаа аккумулятор, дугуй, наклад, автхим, оншилгоо юу гэдгийг засвар үйлчлэгээ гэдэг юусе бүгдээрээ байж байгаа учраас та суглаанд оролцоход бол одоо ямар л ямар үйлчлэгээ хэлгээл оролцож болно гэсэн үг. Тэгээд таны амьдралд мартагдчихгүй дурсамж болон үлдэх аяллыг морьтой аккума урамшуул дайнд танд бэлгэлж байна. Тэгэхэд аккума дээр аз морилно гэж байна.
0: Тийм ээ.
1: За холбогдох дугаар 89-2-50-82 89-2-50-82 гэсэн дугаар байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Акума Зон авт сүлжээ. Акума дээр аз морилно гэдэг хамтран ажиллаа. Баярлаа.
0: Морилоо.
1: Зя та мэдхүү нэвтрүүлэг манай радиогийн 2 дугаар студиэс үргэлжлэж байна. Дараагийн сонсогч авах гэсэн боловч тасарлаа.
0: Бас л үзээтэй асуулт орж ирж байна жүү гинэ.
1: Аа үзээтэй. Өнөөдөр юу нэг жоох үзээтэй байх гэж бод. Таатайс та нэг нэгээг үзэж нэхэд л оролцсон гэж бодсон яа. 91.11 дэх дугаар байна уу?
0: Зя.
1: Эмжил радио. Бано.
3: Оо бензаа өглөөний минь.
1: Өглөөний минь дээ.
0: Хинтэй холбогдсон бэ?
3: За камера байна.
0: Оо ямар ч гоё болоо та ямар ч гоё нэртэй юм дээ.
1: Тийм байна. За камера дамжиж.
0: Асуултаа сонсцоо.
3: Тасаг байна.
0: Очим уу? За тэгвэл ямар зөрөхтэй юм. За ингэсэн Мисару, Кикасару, Ивасару гэж хиний нэрнүүд вэ?
3: За хин хин гинэ.
0: Мисару, Кикасару, Ивасару.
3: Эднэр нөгөө ахトゥ махトゥ юу гээгүй юу гэхгүй.
0: Харин мэдгүй дандаа зааруу зааруу гэдээ дуусаад байх юм тийм.
1: Харин тийм байна.
3: Тий. За тэгэхээр эднэр нөгөө нэг юу юм болоо?
0: Юу?
3: Нөгөө нэг ийм нэг гурван сармагчтан байдсан шүү дээ. Ингээ амаад авдаг. Оо,
0: худлаа мэдчихсэн юм байж ч юу юм болоо.
1: А эднийг ингэж нэрлэдэг юм байна тий.
0: Ааха.
1: Би бас тоо.
0: Мөн мөн мөн мөн.
1: Гурван сармагчтан хэлдэг юм байшаа. Нөгөө муу юмыг харахгүй үзэхгүй сонсохгүй гэдэг тий.
3: Тий.
1: За хоёр дахь асуулт. А ёо удвуулын их хөв заяа раман хиний тухай зохиол юм бэ? Их хөв заяа.
3: Их хөв заяа.
1: Тий.
3: За хэдэн секундэд хариулах хэрэгтэй лээ?
1: Дуусчлаа. Дууссан шүү. За дууссаа. Тий. Хиний тухай зохиол бай.
3: Хөв заяа гэж чинь нөгөө юуны талаар гардаг юм бэлээ? Түр н аа юу лээ?
1: За сайн дууссан. 3
3: Ханми.
0: Хоёр.
3: Удуулын төрсэн.
1: Мөн удуулгаан зохиол тий.
3: Тий.
1: Хиний тухай гардаг зохиол байл гэдэг.
3: Энэ дээр болохоор одоо нэг 20 дугаар зууны их үеийн Монголын түүх гардаг ах шиг санагдаад байна.
1: За.
0: За тэгэнгүй юуны тухай биш хиний тухайг асуучих.
1: Нэг хүн хэлэх гэдэг. За одоо жигнэс яалаа.
3: За бол мэрийн хэлэх гэдэг нь тий. Хатан Баатар Махсар зав өмнө.
1: Хариулт уу?
3: Тий.
1: Зүвөө зүв зүв зүв зүв. Бүгд нарийн томоолоор дуусын анхны баатар Хатан Баатар Максэр Жавын тухай түүхэн зохио шүү дээ гэж.
0: За, мундаг байна. Ялагчи асуулт руу ороод ирлээ. За, дуучин Мишель байгаа тий. Сүүлийн үед их тийм од болж байгаа. Хөтлөн гоё уран бүтээлч тий. Тэр маань ямар тэмцээн төрүүлээд яваад байсан бэлээ? Олон улсын нэг тэмцээн.
3: А, нөгөө нэг Казахстанд болсон Азийн нэг дуулалттай тэмцээн төрүүлээд ирсэн Grand Prix аваад ирсэн тийм.
0: Ямар нэртэй тэмцээн төрүүлсэн?
3: Нэр нь болохоор Silkway Star.
0: Оо! Сайн байна, янз яарч.
1: Юм үзэ гэж тоглолоо. Үу!
0: Солонгорч болонгороо дөөр. За баяр үргээ тамира ялагч боллоо.
1: Тэгэлээ энэ Астана хотны зохион байгуулалт Silkway Star. Баярлалаа өдөр ажилд намжилт.
3: Аа
1: байна. За. Сайн мэдчихэн те.
0: Тийм байна.
1: 2025 оны 11 сард болсон гэж шүү. 55 та дугаар. МЖЛ радио.
4: Оо сайхан амарсан.
1: Сайхан сайхан амарсан уу.
4: Бүлэн мэдэх.
1: Айл мэдэх.
0: За.
1: За үл мэдэхтэй амжилт хүсье. Нийслэл Улаанбаатар хотын маань өдөр хідэн сарын хідэн тохиодог ба.
4: Харин сарын харин
1: За, зөв бодчихсон юм уу?
4: Үгүй ээ, бодонгоор хариулсаа гэж.
1: За, за 10 сарын 29-нд тохиодог. Зөв удахгүй болох юм болох юм байна шүү дээ, тий?
0: Аа.
1: Хоёр дахь асуулт.
0: За. Минийх юм тий? За, шүүхийн бэлэг тэмдгийн нэрийг юу гэдэг лээ? шүүх болоод одоо шударга ёсны олон улсын бэлэг тэмдэг гэх юм уу?
1: Юу вэ гэж үү?
0: Нэр нь юу вэ?
4: Тэнц зэрсэн нүдээ бат.
0: Ээ, тэр чинь шүү дээ.
1: А, нэрийн л асуугаад байгаа юм уу?
0: Тийм, нэрийн л асуу.
1: А, бас нэртэй юм уу?
0: Нэргүй юм уу?
1: Бас чам төрсөдөр
0: мэдээ байхгүй.
4: Ачуулхаар